Jeg synes ikke denne uka her er så aller verst, selv om det er full uke og null fridager. Det er snart sommer, og det setter jeg pris på. Håper du har en positiv og fin onsdag så langt, og så håper jeg at du har lyst til å være med og holde med selskap I tida som kommer fremover, for da skal vi få det skikkelig kos, tenker jeg. Jeg heter Hanne, jeg så vidt kommet I gang her, men jeg kjenner på meg at dette her blir bra fremover også.

Jeg håper at du har en alldeles nydelig dag. Jeg skal ikke klage, altså. Jeg føler at vi ganske oppdatert nå på historien, eller det vil si 6. mai 2023. Den bør vi også merke oss da. Det var da Charles den tredje og Camilla blei krona til konge og dronning av Storbritannia og samvelderikene. Det en royal begivenhet. Det kan være greit å merke seg det også. Nå skal vi snart ta med oss dagens uttrykk.

Hipp hurra for Guri og Gyri som har navnedagen sin I dag. Det satser jeg på blir feiret til gull. Eller I hvert fall akkurat sånn som du ønsker deg. Det mange som vil ha litt sånn dempa feiringer og sånn har jeg inntrykk av. Det lov det. På navnedagsfeiringen for der det liksom opp til deg selv ord for dagen går som følger det kommer en tid der du må slutte å krysse havet for folk som ikke engang gider å hoppe over en sølepitt for deg

0: Det er den 6. mai, årets 126. dag, uke nummer 19. Og Guri og Giri har navnedag. Snart kommer Guri og en Chevy, ser jeg. Det er flere som har lagt inn bestilling på det. Så ser jeg at kantinesjefen også har vært inn med en melding som starter med...
1: Mornings!
0: Han skal også i dag stå streikevakt fra 10 til 12. Og så la han inn bestilling da på Vena Bailar Conmigo med Guri Skanke, og den har vi jo spilt. Nå regner jeg med at kantinesjefen er fornøyd. Senere i dagens trønderfrokost så får jeg besøk av Levin Nestvoll junior. Aktuell med en litt annerledes helsepodcast. Det skal du få høre mer om da. Og så blir det konkurranse om ikke så alt for lenge. Burger er premien i dag. Fra Esedals pub og kjøkken. Nå David Guetta og Kelly Rowland. When Love Takes Over.

0: prøve en ny økning om 20 sekunder. Er du klar for det? Det er 150 pluss nå. Det er bra jobba, Kamal.
1: Får du gode minner, Levin?
2: Nei.
1: Nei?
2: Nei. Jeg har en kondisjonsalder på 68 år.
1: Hvor gammel er du?
2: 62.
1: Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sendte en sånn strøm igjen. Jeg ble livredd bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja. Og liksom, ja, det var mye aha-opplevelser da, som jeg måtte ta tak i.
3: Ja, det var ting som da Levin måtte

Jeg synes ikke denne uka her så aller verst, selv om det full uke og null fridager. Det snart sommer, og det setter jeg pris på. Håper du har en positiv og fin onsdag så langt, og så håper jeg at du har lyst til å være med og holde med selskapet I tida som kommer fremover, for da skal vi få det skikkelig kos, tenker jeg. Jeg heter Hanne, jeg så vidt kommet I gang her, men jeg kjenner på meg at dette her blir bra fremover også.

Jeg håper at du har en alldeles nydelig dag. Jeg skal ikke klage, altså. Jeg føler at vi ganske oppdatert nå på historien, eller det vil si 6. mai 2023. Den bør vi også merke oss da. Det var da Charles den tredje og Camilla blei krona til konge og dronning av Storbritannia og samvelderikene. Det en royal begivenhet. Det kan være greit å merke seg det også. Nå skal vi snart ta med oss dagens uttrykk.

Hipp hurra for Guri og Gyri som har navnedagen sin I dag. Det satser jeg på blir feiret til gull. Eller I hvert fall akkurat sånn som du ønsker deg. Det mange som vil ha litt sånn dempa feiringer og sånn har jeg inntrykk av. Det lov det. På navnedagsfeiringa for der det liksom opp til deg selv. Ord for dagen går som følger. Det kommer en tid der du må slutte å krysse havet for folk som ikke engang gidder å hoppe over en sølepitt for deg.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnberg Ring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker.